0: Radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let. Radio Express.
1: Bila je luna in bile so zvezde, bila so bose sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, vse eno

najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
7: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preskusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v

0: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
5: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
6: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: Gremo na bazen!
9: Laguna, mestna plaža.
8: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
9: Laguna, mestna plaža.
8: Koktejl party vsako popoldne.
9: Več na www.laguna.si.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: 3, 2, 1.
13: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.

0: je za Vikend Odklop. Zoriano Ciroto.
1: Dobrodošli v Vikend Odklopu, naj bo poln sproščenih trenutkov, dobre glasbe in časa za vse, ki jih imate radi, tudi za tiste štirinožne, ki vas vedno pričakajo z največjim veseljem. Ker 8. avgusta obeležujemo svetovni dan mačk, sem se odločila, da bo ta vikend v znamenju glasbe z mačjim pridihom. Posvetila ga bom pesmim, ki imajo mačke v naslovu, in glasbenikom, ki so bili znani ljubitelji teh skrivnostnih kosmatink. Nosni odtis mačke je unikaten, podobno kot človeški prstni odtis. No, čeprav naslednja pesem govori o družinskem odnosu med očetom in sinom in ne o mačkah, jo bom zavrtela, ker ima besedo cat v naslovu. Cats in the Cradle je del starega izraza iz angleške ljudske poezije in pomeni nekakšno otroško zibelko. Aglike Joe in Cats in the Cradle.

hoje. Hit. Taylor Swift, que se elito sporocila.

0: Dobro, uroče, wow! Odkrite uroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
8: Raje pretekel 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
2: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang. Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji

0: emisie za Weekend od Klop. Zoriano Giroto.
1: Research in Weekend, pozdrav vsem skupaj, sem Orjana in to je Weekend od Klop. Vzemite si čas zase, za svoje najbližje in ne pozabite, tudi živali imajo rade pozornost. Malo božanja dela čudeže. In ker je 8. august svetovni dan mačk, je ta vikend obarvan nekoliko bolj mačje. Izbrala sem pesmi, v katerih se je mačke pojavil na slovu, ter nekaj glasbenikov, ki so bili znani ljubitelji teh elegantnih spremljevalk. Še prej pa ena zanimivost. Ko mačka počasi mežika proti človeku, je to pogosto znak zaupanja in sproščenosti. No, Katy Perry večkrat govori o svoji ljubezni do mačk. Njen lik Katy Perry je postal skoraj del njene pop podobe. Zato jo poslušajmo v pesmi Roar. Radio Express.

0: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
1: V soboto, 5. septembra, pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Sonia
1: Trgovina Sonia Cers, nasproti kina Šiške.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: 3, 2, 1...
9: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Radio Express. 20 let. 20 let najboljše glasbe. Yeah.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemah.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni v Vikend Odklopu. Naj bo vaš tempo počasnejši, srce lažje in dom poln topline. Če ga delite z mačko, psom ali katero drugo živaljo, ste že bogatejši za pravo prijateljstvo. Ker je 8. august svetovni dan mačk, je ta vikend obarvan nekoliko bolj mačje. Izbrala sem pesmi, v katerih se mačke pojavijo v naslovu ali pa glasbenika, ki je znan ljubitelj teh elegantnih spremljevalk. No, irska pevka Enya je ena najuspešnejših glasbenic v zgodovini, a je že leta praktično nevidna. Umaknila se je iz javnosti in zdaj živi mirno in odmaknjeno življenje v svojem gradu na obdobju Dublina. V tem gradu, obdan z najvišjimi varnostnimi ukrepi, živi sama s svojimi mačkami in jih ima menda kar 12. Tako kot je obnašanje mačk večkrat neznanka, tudi Enya za mnoge ostaje uganka. Tukaj je s pesmijo Only Time. Radio X.

0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
8: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
9: Več na zvezdar.com.
10: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
11: Več na zlatarna-aura.si.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
2: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: pregătite za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja želim vam čudovit konec tedna, to je Weekend od Klop in naj bo ta konec tedna poln lepih doživeti, prijetnih srečanj in tistih iskrenih pogledov, ki jih znajo podariti le živali. Ker 8. avgusta praznujemo svetovni dan mačk, sem za ta vikend pripravila izbor glasbe, kjer imajo mačke posebno mesto. Bodi si v naslovih pesmi, bodi si v življenju glasbenikov, ki so jih oboževali. Freddie Mercury ni skrival ljubezni do mačk. O svojih mačkah je govoril tako nežno, da ga marsikdo šteje med najbolj znane glasbenike, mačeljubce. Zato tokrat poslušajmo Queene s pesmijo The Show Must Go On.

0: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
1: Sonja.
2: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
1: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
0: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
3: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na Harvey Norman.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
2: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: ga si. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več požarov, zato vse, ki se boste podali v naravo, pozivajo k odgovornemu ravnanju. Škofjeloški policisti so na primer v petek bili obveščeni o kurjenju v naravnem okolju na območju Poljan. Požar so pogasili gasilci, policisti pa so kršitelju izdali plačilni nalog. Ob veliki in zelo veliki požarni ogroženosti so kurjenje, sežiganje in uporaba odprtega ognja namreč prepovedani. Iran sporoča, da bo Hormuška ožina znova popolnoma odprta, ko bodo ZDA izpolnile več zahtev, med njimi odpravile blokado iranskih pristanišč in sankcij, umaknile sile iz regije ter plačale vojno odškodnino. Oman je med tem sporočil, da so pogovori z Iranom o prihodnjem skupnem upravljanju ožine pozitivni in konstruktivni. Komaj 16-letna atletinja Živa Rimic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ZDA osvojila naslov svetovne prvakinje v teku na 800 metrov. V cilj je prišla s časom 2 minut, 3 sekund in 3 stotink. Slovensko veleposlaništvo na Filipinih pa slovenske turiste opozarja na obsežno monsunsko deževje z močnim vetrom. Pričakujejo namreč dolgotrajno in obilno deževje, ki prinaša veliko tveganje za poplave in zemeljske plazove. Možne so tudi težave v letalskem in kopenskem prometu. Vsem zato svetujejo, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti, si zagotovijo dovolj vode in hrane ter spremljajo priporočila lokalnih medijev.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
2: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: 3, 2, 1.
8: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, nastaja zastoj. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Sečovlje-Izola prav tako v obe smeri in pa Koper-Šmarje-Dragonja prav tako v obe smeri.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma jasno bo s temperaturami od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa bodo predvsem na severu nastale vročinske nevihte.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
11: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: gostje za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni, to je Vikend od Klop, jaz sem Orjana in naj bo vikend takšen, da boste našli čas za stvari, ki vas osrečujejo, morda tudi za sprehod s psom ali lenobno popoldne z mačko v naročju. Ta vikend bo na Radio Ekspresu v znamenju mačk. Ob svetovnem dnevu mačk, ki je 8. avgusta, sem izbrala nekaj pesmi z mačkami v naslovu in nekaj glasbenikov, ki so bili veliki mačeljubci. Mačke imajo zelo dober občutek za rutino, hitro opazijo, kdaj je čas za hrano, odhod ali prihod domov. No, tudi Mariah Carey je znana kot ljubiteljica mačk. Mačja simbolika se pri njej pojavlja že dolgo v vizualni podobi, fotografijah in tudi v njenem igrivem javnem nastopu. Zato zdajle poslušajmo pesem Without You, Mariah Carey.

0: 1000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
6: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Agencija za okolje sporoča, da se bo suho in vroče vreme po trenutnih ocenah nadaljevalo vsaj do naslednje nedelje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti pa se bodo nadaljevale in verjetno še stopnjevale. Podobno je v večjem delu Evrope, blizu nas pri Tržiču v Italiji, kjer je včeraj izbruhnil obsežen požar, gašenje pa je zaradi vetra še vedno oteženo. V japonskem mestu Nagasaki obeležujejo 81. obletnico eksplozije atomske bombe. Župan Suzuki je pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Medtem pa japonska vlada pripravlja pregled ključnih dokumentov o nacionalni varnosti. Ob tem pa se postavljajo vprašanja o nespremenjenosti načel glede jedrskega orožja. Smučarska skakalka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra lani pripravlja na vrnitev. Kdaj se bo nekdanja zmagovalka svetovnega pokala vrnila na tekmovanja, pa za zdaj še ni znano. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joeju Bidenu se je razširil, je sporočil njegov sin. Biden ima raka prostate z metastazami v kosteh in drugod. 83-letni Biden je predsedniški položaj zapustil januarja lani in se od takrat le redko pojavlja v javnosti.
2: A je to film, ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, nastaja zastoj. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Sečovlje-Izola prav tako v obe smeri in pa Koper-Šmarje-Dragonja prav tako v obe smeri.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
12: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neverovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma jasno bo s temperaturami od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne pa bodo predvsem na severu nastale vročinske nevihte.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Informacije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lep vikend vsem skupaj, najboljša glasba polepša dan, prijaznost pa svet. Zato jo namenite tudi živalim, vračajo jo na svoj poseben način. 8. august je svetovni dan mačk, zato bo ta vikend posvečen glasbi, v kateri imajo mačke posebno vlogo. Med pesmimi z mačkami v naslovu se bodo znašli tudi glasbeniki, ki so jim bile mačke še posebej blizu. Predejo ne le takrat, ko so zadovoljne, ampak včasih tudi takrat, ko se želijo pomiriti. No, naslednja pesem sicer ni povezana z mačkami, ima pa besedo cat v naslovu. Zgodba pesmi govori o moškem, ki je zmeden zaradi žensk in ljubezenskim odnosov, zato sprašuje What's new, pussycat? Kot nekakršno šarmantno, rahlo, kaotično, pozdravno vprašanje. In tukaj je Tom Jones in What's new, pussycat?

0: bi najraje pretekel 5 kilometrov?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
2: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da lahko dobra organizacija dela in pravočasno načrtovanje dopustov zmanjša ta tveganje za bolniške odsotnosti. Če zaradi odsotnosti zaposleni prevzemajo preveč nalog, se poveča tveganje za stres, izgorelost in druge zdravstvene težave. Pomembno je spremljati obremenitve in poleti delo prilagoditi vročini. Ruski predsednik Putin bi lahko v prihodnjih 3 letih z omejenim napadom na katero od članic preizkusil odločnost NATO, kaže ameriški obveščevalni podatki. Cilj bi bil razdeliti zavezništvo. Omenjata se kibernetski napad ali manjši udor v eno od članic, predvsem v baltske države ali na Poljsko. Verjetnost je majhna, vendar narašča. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog skupne kandidature Slovenije, Srbije in Severne Makedonije za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Vsaka država bi gostila tekme ene od skupin, Srbija pa tudi zaključni konec tedna. Italijanski potapljači pa so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitina je stara najmanj 2100 let in leži približno 46 metrov globoko.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
12: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
11: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, pri počivališču Radovljica je proti Avstriji promet urejen preko počivališča, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam nastajajo zastoji, občasno zapirajo predore. Na primorski avtocesti je več prometa pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Logatcem in Vrhniko. Pred Karavaškim predorom je proti Avstriji 2 km dolga kolona vozil, več prometa pa je tudi na cestah Strunjan Izola ter Koper-Šmarje Dragonja v obi smeri.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Jasno je s temperaturami od 28 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, popoldne pa bodo predvsem na severu nastajale vročinske nevihte. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami, tudi v sredo bo večinoma jasno, bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
6: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
6: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: je za Vikend Odklop. Zoriano Giroto.
1: Dobrodošli v Vikend Odklopu, naj vas spremljajo nasmehi, dobra volja in veliko lepih trenutkov. Če pa srečate tudi kakšno prijazno tačko in namenite tudi kakšen prijazen pogled. Svetovni dan mačk, 8. avgust, je lep povod za glasbeni vikend z nekoliko drugačnim izborom. Tokrat bodo v ospredju pesmi z mačkami v naslovu in glasbeniki, ki so v mači družbi našli navdih ali preprosto dobro družbo. Ali ste vedeli, da mači brki pomagajo presoditi ali se lahko stisne skozi ozko odprtino? No, maček Muri že ve. On je mestni maček, ki živi kot gospod, rad ima red, dobro hrano, družbo in mestni vrvež. Pesem Maček Muri je ena najbolj znanih slovenskih knjig in pesmi. Od Koviča do Necefalk in Mačka Murja.

0: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Radio, ki ga poslušaš.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V času dopustov sindikati opozarjajo, da delodajalci zaradi pomankanja zaposlenih pogosto prestavljajo dopuste, nekateri pa jih uporabljajo tudi za pokrivanje manka ur. Posebej ranljivi so tuji delavci, ki zaradi nepoznavanja jezika in strahu pred izgubo zaposlitve težje uveljavljajo svoje pravice. Inšpektorat je lani ugotovil 156 kršitev, letos do konca julija 40. Iran sporoča, da bo Hormuška ožina znova popolnoma odprta, ko bodo ZDA pravile blokado iranskih pristanišč in sankcije, umaknile sile iz regije ter plačale vojno odškodnino. Pogajan z ZDA ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil zahtev in spoštoval dogovora o prekinitvi medsebojnih vojaških spopadov. Pogovori z Omanom o prihodnji tranzitni poti skozi ožino pa so med tem v zaključni fazi. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je pod vse večjim pritiskom. Norveška zveza zahteva njegov odstop, več evropskih zvez mu je umaknilo podporo, omenja se tudi možnost bojkota tekmovanj. V Londonu pa bodo v torek na dražbi ponudili plašč, ki je bil v lasti lani preminule francoske igralke, manekenke in borke za pravice živali Brigitte Bardot. Izkupiček bo namenjen organizaciji za reševanje psov. Bardot, ki je umrla stara 91 let, je veljala za seks simbol 50. in 60. let prejšnjega stoletja.
2: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
0: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelja na tek dvojk ali uživaj v

0: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Poletje je čas za osvežitev. Za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Ekspres promet.
7: Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda. Pri počivališču Radovljica je proti Avstriji promet preusmerjen preko počivališča. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Vrhniko. Več prometa je tudi na Bledu, v obe smeri in pa pred Karavanškim predorom proti Avstriji. Kolona vozil je tam dolga 2 km. Jasno je s temperaturami od 28 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, le na severu bodo popoldne posamezne vročinske nevihte. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami, v sredo pa bo prav tako večinoma jasno, bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.

0: Ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Le vikend želim, naj vas čakajo prijetni trenutki, dobra družba in veliko razlogov za nasmeh. In če vas doma že nestrpno čaka mači ali pasi prijatelj, ga danes le malo bolj pocrklejte. Ker je 8. avgust svetovni dan mačk, sem se odločila, da ta vikend posvetim pesmim z mačkami v naslovu ali pa glasbenikom, ki so oboževali mačke. Mačke ne okušajo sladkega. Rek, da ima mačka 9 življenj, izvira iz starega ljudskega verovanja, da so mačke izjemno odporne in pogosto preživijo padce ali nevarne situacije, ki bi bile za druge živali usodne. Skupina Ramones poje o pokopališču za hišne ljubljenčke. Pet Cemetery je povezana zgodbo Stephena Kinga, ki med drugim oživi tudi maček po imenu Church. Odlična pesem Pet Cemetery in Ramonesi.

0: Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang. Radio Express. 20 let najboljše glasbe.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Policija obiskovalcem plaž svetuje, naj vrednejše predmete pustijo doma, torbici nahrbnikov pa ne puščajo na vidnem mestu. Na plaži v Portorožu je namreč neznani storilec v petek 34-letnemu državljanu Srbije ukradel nahrbnik s 3 mobilnimi telefoni, denarnico z gotovino, dokumenti in bančnimi karticami. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga konec prejšnjega meseca predstavile ZDA, sporoča premier Netanjahu. Izraelska vojska se po njegovih besedah iz enklave ne bo umaknila, dokler Hamas ne bo razorožen. Poudaril je še, da med njegovim mandatom palestinske države ne bo. Evropska komisija pa je kritična do Mete in TikToka zaradi odziva na dezinformacije o množičnem prihodu migrantov iz Maroka v špansko Ceuto. Širile so se namreč informacije, da je bila meja nenadoma odprta ter da bodo migranti dobili nastanitev in lahko odpotovali na celinsko Španijo. Evropska komisija zato poudarja, da morajo platforme v kriznih razmerah odločno ukrepati proti dezinformacijam. Vremenoslovci pa napovedujejo, da bo nad večjim delom Evrope ustrajalo območje visokega zračnega tlaka. Naše kraje pa bo zajemal zelo topel zrak. Večjih padavin ni na vidiku, zato se bodo težave zaradi suše, nizkih vodostajev in velike požarne ogroženosti nadaljevale. V delih Evrope so razmere zaradi suše in vročine že zgodovinske.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Pan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nezgode pri počivališču Radovljica proti Avstriji promet preusmerjen preko počivališča, nastaja zastoj. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Bohinjska Bela Bled in pa tudi pred Karavanškim predorom proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga 2 km.
10: Ekspres vreme.
1: Jasno je s temperaturami od 28 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne bodo predvsem na severu kakšne vročinske nevihte. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa bo prav tako jasno, bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lep vikend želim vsem, to je Vikend od Klop. Naj bo poln topline, miru in lepih trenutkov. In ja, živali nas vsak dan učijo, da je največja sreča pogosto skrita v čisto preprostih stvarih. Ob svetovnem dnevu mačk, to je 8. avgust, sem pripravila glasbeni zbor, v katerem bodo mačke prisotne na različne načine, v naslovih pesmi in v zgodbah glasbenikov, ki so jih oboževali. No, družina mačk sicer izhaja iz skupnega prednika v Aziji pred 11 milijoni leti. V glasbi pa sem našla še eno njihovo ljubiteljico. No, to je Madonna, ki je večkrat omenila, da ima rada živali in da so ji mačke posebej blizu. In tukaj je Madonna in Hang Up. Radio Express.

glazba 80-ih. 90-ih.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
3: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: 3, 2, 1...
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V sklopu nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje je znova zaprt njen osrednji del. Gre za zadnje zaprtje, saj naj bi se v ponedeljek 31. avgusta vsi potniški vlaki vrnili na osrednje perone. Pred dokončno normalizacijo potnike čaka še nekaj nevšečnosti, podrobnosti pa so dostopne na spletni strani slovenskih železnic. V ruskem raketnem napadu na Harku sta bila ponoči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih. Rusija med tem poroča o treh mrtvih in 25 ranjenih v ukrajinskem napadu z droni na Belgorod. Napeto je tudi na Bližnjem vzhodu, kjer so jemenski hutijevci z droni napadli rafinerijo ob Saudski obali Rdečega morja. Po napadu je izbruhnil požar, ki pa so ga oblasti že pogasile. Na Hrvaškem so včeraj aretirali Slovenca, ki je osumljen pranja denarja. Črna Gora je za njim razpisala mednarodno tiralico zaradi suma članstva v kriminalni združbi, ki naj bi tihotapila kokain iz Latinske Amerike v Evropsko unijo. Skupina naj bi pretihotapila 380 kg kokaina in s preprodajo zaslužila skoraj 3 milijone evrov. V Malečniku pri Mariboru pa so včeraj poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši zdravici špricerjem. V živo verigo se je povezalo 60 ljudi premalo, zato rekord ostaja na Kitajskem. Tam je namreč sodelovalo 2020 ljudi. Organizatorji napovedujejo, da bodo rekord znova poskušali postaviti prihodnje leto.
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk. Tudi, če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
3: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nezgode pri počivališču Radovljica proti Avstriji promet preusmerjen preko počivališča, nastaja zastoj. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Bohinjska Bela Bled in pa tudi pred Karavanškim predorom proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga 2 km.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Jasno je s temperaturami od 28 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, popoldne bodo predvsem na severu kakšne vročinske nevihte. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pa bo prav tako jasno, bo pa zapihal veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Informacije za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, to je Vikend Odklop in hvala, ker ste z nami tudi ta vikend. Želim vam veliko lepih trenutkov, odprto srce in veliko ljubezni do ljudi, do narave in seveda tudi do vseh kosmatih prijateljev, ki nam lepšajo življenje. Ja, in danes govorimo prav o njih. Ker 8. avgusta praznujemo Svetovni dan mačk, bo ta vikend namenjen glasbi z mačjim značajem. Izbrala sem pesmi, kjer se mačke pojavijo v naslovu in nekaj glasbenikov, ki so jih imeli še posebej radi. Ali ste že kdaj opazili, da mačka nikoli ne pade na hrbet? In to zato, ker se lahko v zraku zasuče s hrbta na trebuh v 1,6 sekunde. Mi pa se zdaj le obračamo v glasbi. Pevka Rebeka Dremelj, ki je zelo dejavna, tako na glasbenem kot na podjetniškem področju, prizna, da so ji mačke zelo, zelo blizu. In zato zdaj le poslušamo Rebeko Dremelj s pesmijo Vrak naj vzame.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
3: Toplo, vroče, wow!
4: Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več.
5: Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si.
4: Wow, Big Bang!
6: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Radio X.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. V torek se bodo pogonska goriva, če vlada ne bo spreminjala dajatev, najverjetneje pocenila. Dizelsko gorivo in kurilno olje naj bi bila cenejša za okoli 12 centov, 95-oktanski bencin pa za približno 7 centov. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več požarov, zato policija obiskovalce narave poziva k previdnosti. Suho in vroče vreme se bo po napovedih agencije za okolje nadaljevalo še vsaj en teden. Požarna ogroženost zato ostaja velika. O tem priča tudi obsežen požar pri Tržiču v Italiji, ki so ga gasilci dopoldne sicer omejili, a gašenje še vedno otežuje veter. Skupščina Srbske rokometne zveze pa je potrdila predlog skupne kandidature Slovenije, Srbije in Severne Makedonije za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Vsaka država bi gostila tekme ene skupine, Srbija pa tudi zaključni konec tedna. Univerzitetna knjižnica Maribor pa bo v času jesenskega izpitnega obdobja poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice. Pobudo so dale študentke in študenti, ki si želijo več časa za študij. Nov odpiralni čas bo uveden že jutri.
2: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 3, 2, 1...
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Prihaja najbolj športen dan v mestu.
8: V soboto 5. septembra pridi v Tivoli na 4. Ljubljanski festival športa. Brezplačno preizkusi več kot 50 športov, pripelji prijatelje na tek dvojk ali uživaj v športu.

0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, zaprti vozni pas pri priključku Sneberje proti Ljubljani. Nezgoda se je zgodila tudi pri Hudi luknji, zato je cesta Velenje-Slovengradec zaprta. Na dolenjski avtocesti promet med Višnjo goro in Grosupljim proti Ljubljani ovirajo predmeti na vozišču. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam nastajajo zastoji. Več prometa je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na cesti Bohinjska-Bela Bled in pa pred Karavanškim predorom proti Avstriji. Na vozilu je tam dolga 1 kilometer.
0: Ekspres vreme.
1: Zvečer, po noči in jutri bo precej jasno. Jutri popoldne bodo predvsem na severu nastajale vročinske nevihte. Od 30 do 36 stopinj bo čez dan. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami, večinoma jasno pa bo tudi v sredo in četrtek, takrat bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za víkend odklop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja, víkend je čas za vdih, za sprostitev in za drobne radosti. In ena najlepših, ja, ko vas doma pozdravi zvest rep ali zadovoljno mačje predenje. Ta víkend bo imel rahlo mačji pridih. Ob svetovnem dnevu mačke, in to je 8. avgust, bomo prisluhnili pesmim, v katerim se mačke znajdejo v naslovu in se spomnili tudi glasbenikov, ki so bili znani mačeljubci. Najstarejša znana najdba udomačene mačke je stara približno 9500 let in je bila odkrita na Cipru. V Egiptu so mačke veljale za svete živali, časti pa jih tudi pevec Ed Sheeran, ki je lastnik številnih mačk. Na družbenih omrežjih pogosto deli njihove fotografije, posebej slavni pa sta Kalipo in Dorito. In tukaj je Ed Sheeran, ki nam bo zdaj zapel Shape of You.
3: Radio Express.

0: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: 3, 2, 1.
5: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: Iz nadzorništva Domžale TP Ples D35 izvod 3 v četrtek od 8 do 14. Iz nadzorništva Polje TP Trpinčeva 69 pa v četrtek od 23 do 2.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: bi najraje pretekel 5 kilometrov?
1: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
2: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: Res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.

razumeti s kim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Če je res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih,

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 130 let, odkar je bila odprta planinska koča na Kredarici. In ko smo ravno pri tem. Pri AMZS-ju opozarjajo, da lahko huda vročina, kot smo imeli na začetku avgusta, vpliva tudi na delovanje vozil in povzroča njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski tlak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, njihovo hlajenje pa porabi del energije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Ob številnih prometnih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti pri sindikatu voznikov avtobusov menja, da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Po njihovih opozorilih se varnost v prometu nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom. Pristojne pozivajo k ukrepanju. Zapisali so, ko voznik avtobusa zapre vrata in začne vožnjo, mu zaupamo najdragocenejše, kar imamo, svoje otroke, starše, stare starše. Njegovo usposobljenost, zbranost, zdravje in spočitost zato ne smejo biti podrejeni poslovnemu interesu prevoznika, pomankanju kadra ali zahtevi, da mora v vedno krajšem času opraviti več kilometrov.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami je ponedeljek, 10. avgust. Vreme danes prva precej jasno, no, popoldne proti večeru bo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je obisk Slapa Savica nad Bohinjskim jezerom res spet plačljiv? Ja, drži, z avgustom bo za ogled Slapa Savica znova treba plačati vstopnino. Obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti bodo morali prispevati 4 evre, za mlajše bo vstop brezplačen. Obisk bo za vse brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaši Celja bodo jutri ob 20:15 na domačem igrišču odigrali povratno tekmo tretjega predkroga Lige prvakov proti armenskemu prvaku Araratu, ki je na prvi tekmi zmagal z 2-1. Grofje letos niso prav navdušili, no jutri bodo seveda morali zmagati, če želijo napredovati v zadnji predkrog, ki bi jim že prinesel igranje najmanj v skupinskem delu Evropske lige. Najboljši igralec Celja, Mario Kvesič, je optimističen. Verjamem, da bomo jutri igrali bolje kot v Erevanu. Na povratno tekmo se bomo dobro pripravili, o pomoči navijačev pa verjamem, da imamo dobre možnosti za napredovanje, pravi Mario Kvesič.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na nogometni tržnici je to poletje zelo pestro. Španski vezist Rodri, najboljši igralec letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, se je odločil, da bo kariero nadaljeval pri Barceloni, ki pa se mora zdaj dogovoriti z Rodrijevim dozdajšnjim klubom Manchester Cityjem. Barcelona bo morala namreč plačati odškodnino, po ocenah poznavalcev vsaj 50 milijonov evrov. Rodri naj bi za vsako od naslednjih štirih sezon prejel 15 milijonov evrov neto.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta dan bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Slab mesec potem, ko je pristojne presenetilo izginotje kamnite krogle z ograje tromostovja v Ljubljani, je z ograje sosednega mostu izginila še ena. Ob izginotju prve so na mestni občini Ljubljana predpostavljali, da je šlo za vandalizem. Slednega niso izključili niti na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Osrednji kamniti most tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Jože Plečnik v srednjemu mostu dodal še dva mostova namenjena pešcem. Od leta 2021 je tromostovje v sklopu izbranih Plečnikovih del v Ljubljani upisano na UNESCO seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Nazadnje so tromostovje v celoti obnovili pred več kot tremi desetletji.

jedinice. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami ZDA Melanie Trump. Nova serija bo ponudila vpogled v začetek druge Trumpove vlade in v zasebno in javno življenje prve dame z drugačnim pristopom kot cel večerni dokumentarec, ob katerem so gledalci v kinodvoranah zehali in se spraševali, zakaj za tako banalen dokumentarec o plehki Slovenki plačevati karto.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Oblika, ki jo je igralka Uma Thurman nosila v filmu Šunt, gre na dražbo. V aukcijski hiši Prosptor, kjer ponujajo predmete iz finskega sveta, pričakujejo, da bi lahko dosegla med 15 tisoč in 30 tisoč dolarjev. Na dražbi bo 26. augusta v avtomobilskem muzeju Peterson v Los Angelesu na voljo preprosta obleka, ki jo je Uma Thurman kot zdolgočasena žena gangsterja nosila v prizoru plesa z Johnom Travolto in ta prizor je eden od bolj ikoničnih v filmu Quentina Tarantina iz leta 1994.